0: Say do da ba ba ba da doodle da da da da da.
1: Sehr cool.
2: The human world, it's a mess. Life.